0: mine si kouton.
1: Rodo mitondo, kezezan egbeton, edododie.
2: Rodo mitondo, kezezan egbeton le o rabo e inda. Tinke saten le jie minayin bibe sinton nou. O mi wè, ya fi dro se sin kan men fi o se anou yè rou nou vò nou mi mò djemi ya glasin o kan men don le zakan jan e lò rou nou vò nou o mi a kok bato sin kan men wè yon e lò rou vò nou mi nou finè kouton nou to nou kon men don e mi nan yin yi to mi nan to entero men jile ka terapi e lò rou nou vò nou o mi a bo men kan do fi sin a yon jite wè yon mi nan to entero le E yin pharmacie du lac wido calavic pota fine e do nouveau nou o mi mo je o pharmacie du château wido to pon la basa o padan e na lo do nouveau nou do propo mi tole mi ton de bi fine mi na do yin o mi mon boyin o ki ho to bura do yi e i do to e zo tin ke mi le yo o gon mo je ali do ka sa ko to kan me don saint georges e lo do nouveau nou do propo o mitan o le so ijawe yo akitekrain o jijeto ajio no inu bo inu kunpon we kwe e akitan le ji teme teme o susi to pon me bo ikona jijeto dasuna je bo te ji akori jo to sa yo le na jijeto bo yo vo ri na jeru agoli o kwe bo sin kan me don jija o avo kan zuna in jijeto tu ba gbali sun lo e na je bo o ran ri zo bo do me ton lo na jijeto zakuta tenji era ije do oyi so ne ija we boya zan ton go sun za e me mi de ton e o litoral sin kan me fi we yan mi an to entro me jere dan to pa sin a yo era do yin o jije to do so do po ine atlantic sin to pon me don wegbo e na je so ija we me mo je he kan me na je bo godonu ten lo na je jije to bo lotin ugbeje won na je bo seje dinu na jije to bo yovo ri na je bo mi se se lo na yin o jije to soka na je bo tangbo je vi lo na yin jije to bo savi podo o ze lo po na yin jije to ro so e jawe ko fo kan me di o yin wa e na yin jije to mono kan me di o a ga me na je ba gu na je bo dan pe e lo na yin jije to ilara na je so bo sakete na yin jije to bo modani lo na je bo yoko lo na je bo mondo gan lo na je cho bani gbe lo na yin jije to bo takon lo na yin jije to wi me si kan me di o mi sreti na je bo hozen lo na yin jije to cho bo se me poji sa ki lo na yin jije to avran kusin kan me fine na je bo poji age lo na yin jije to ba promi sreti si kan me di lo podo achupa o hudota Hudoto, Ilona, O Jijetor, so, Lupo, E. Neon, and I gen Lupo Mintole.